0: हुक्म नंबर वन ये कबूतर
1: कबूतर
0: एड्रियल
2: कबूतर
0: कबूतर तो ते निन्याच खमान ये किसिम पैरट ये किसिम पैरट द क तीन हिंदी निशित ओंग
1: तोता
0: तोता इश बवन लाकन माओ नि ओंग तोता तो इन पेच इवे पदे या कि पीकॉक नि ओंग द क तीन हिंदी मोर
1: मोर
2: मोर
0: हाय ते नंग तापत ये किसिम ईगल Iki eagle, daka hindi ni ong chil.
1: Chil.
0: Chil.
1: Chil.
0: Hot. Nang ta, yaki sim owl, tuki kmat behe behe shi yam ki owl. Iki to, ni shi yong ulu.
1: Ulu.
0: Hot. Ulu.
1: Ulu.
0: Hot. Nang ta, yaki swan. Ki swan, ki tuki basum, bat ki badon hapo ni shi yong hans daka hindi.
1: Hans.
0: Hans.
3: Hans.
0: Hot. To. Katu. Tli ki kentin laning alaban ong ki jatsim ki ba dakaktin pareng bat kumnungi kot iki dakaktin hindi ngelapan sengaba khmajung pi menta to menta pat nginya yachman bat nginya pet pat sa iki animals lane ki jat merat daka hindi iki animals ngishit ong pasu
1: pasu
2: pasu
0: pasu
1: pasu
0: hot ish uau Merat ubah pi itenat ue dak tin paring ang favorite animal jong Adriel di ue
3: lion
0: te pi tip ne em ba ya u lion dak hinding i ang kumno
3: em
0: tip re to ngan batai pi ba ya u lion ngishit ang share bawan ni ang kumno yu lion de hindi
1: share
0: ish pi bit ek kata te ngan keli si bawan pisung tenat bat pi tenat mod ban ong bau eu favorite animal jong pi
1: dog
0: urong ayu dog pi dan yang dan dog nem
1: menchuadan
0: ish so tenat te bawan pi tip nem yo u dog ni shi ong kum no da ke hindi dog da ke hindi ne yuk so ni shi ong kutta hot diperlong ngin pesa ketu kat Italy ki kentin jong ki merat da kentin pareng kentin English ba da kentin Hindi ya u elephant da ka Hindi ni shi kot
1: hathi
0: hot nang ta ya u horse ni ong ghora hot nang ta ya ka cow ni kot guy hot nang ta buffalo ni ong bhes ya ka buffalo ni ong bhes nang ta kumba pios no bawan itna dia ki dogs nang ta I drill ya lion manga pade favorite animal jonga bawan de cat the cat daka hindi ni ong billy hon nang ta deer pade ni ong daka hindi hiran bakadu e yaki monkeys ni ong laniki monkey ni ong bandar diperlok ngenget lengba ini program balengkot hak bangidon lang ibawan hun shisha kharsati but Adriel really kharsati pile yos ngap katu kat ni tili ki sentence da ka ktin hindi nang tapade pile yos ngong yaki nambar na do nambar ba way hadu arpao da ka ktin hindi haden jong kata pile yos ngong kumnu ngi khot yaki sngi haden kata pade pile yos ngong ba kumnu yaki sngi ngi khot da ka ktin Hindi haden jong kisngi ngileyos ngo katu kat niki jatsim da kaktin hindi bat ka bakhaddo pade ngileyos ngo katu kat niki jat merat da kaktin hindi nga ai kublei ipi baro arungut pila ishim mentah ka neka program bat ngin se kenduk biang pat hakawe ka por kublei shibun parlong lada don manu na pedeng jong pi ki bakwa ban shim mentah kum ki neki jat program pila ban wan shoko office akashwani shillong ka badon hajan ka raj bhavan hashillong kublei shibun
2: कने गदै का आकाशवाणी शिलांग पर लोक नोंसुंगा फिलयो स्नो या का प्रोग्राम हिंदी लेसन गजिंग काय गटिन हिंदी